ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka, ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls.

Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj. Här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.

kåkar varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

Så syng vi viser om gråsteinsbygda og lengter hemma til freden der. En ska inte reise så mange mila för en fin de rima som passer her. Men

Det finns ju många inspelningar med Vaya Condios, men Randi på målet ville dansa lite mens hun spilte mens hun strøk bunadsskjorta, så tänkte jag kanske det kunde passa med Hans Petter Hansen sin norske version. Tusen tack för att du ringer och sprer sån glädje. Randi hade ringt telefonnumret vårt 2304 1111 och slog alltså ett slag för alkoholfria bobler på 17. maj. Och för det så fant jag fram en väldigt fin liten version där av småbarnas nationalsång Vi är en nation vi med voksen skoles kor, og før det så var det Ray Charles og Cry. Britt vil gjerne høre musikk fra sin ungdomstid, og dette en artist som heter Nick Todd, og han hadde en hit med en melodi som heter At The Hop. Og Nick Todd het egentlig ikke Nick Todd, han het kanskje Nick Boone. Men han ble jo anbefalt da å skifte navn og ikke ha det samme etternavnet som storebroren sin, som altså het Pat Boone. Så Britt vil gjerne høre Nick Todd, som jeg tror, altså dette etternavnet hans, tror jeg han tok bare sånn, ja, det bare dalte ned i hodet hans etter at produsenten da sa du må ha et annet etternavn, og så tok han vel navnet da etter, slik jeg forstår det, studio eller plateselskapet. Så det ble da hans artistnavn. Her At The Hop til Britt.

kom med en ny plate for 5 måneder siden. Dette var fra en plate som heter 18 da. Jeg står alene her. Så det tid for en liten duett av Kikki Danielsson sammen med Rosarna, Kjell Ros og Kikki. Så lenge mitt hjerte kan slå.

Duften av deg og Anders Engbergs orkester, en nydelig låta som Jon skriver i meldingen. Og så den Larus da, fra Nittedal. Hei på dem. Du har et sterkt ønske om å få høre en særdeles populær låt med Sputnik, Skilles Johanne.

Jag finns alltid kvar då. Janne Martinsen, ny låt med bandet det här. Blackjack också ute med ny musik den här uka och Ola Jonsson da, som den nye vokalisten som vi har hørt både I Kinnbergs og I Jannes. Klar da, med blant annet denne låten «Bara jeg har deg».

har dig da en ny låt her med det svenske bandet Blackjack. Det blir en ny låt til ifra dette bandet, men den skal du få høre på lørdagen.

vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar,